0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Now this one is elementary. We're gonna eat it for a century. We'll find again the loose representative.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მონგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 202 2020.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60, ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი, ის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის

0: გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032 2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 202 2020.
1: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვი დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: პროგრესი როგორც ღირებულება, ჩაერთე საქმეში. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-20-20.

კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტებმა

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 20

54 42 599 20 54 45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: nobody tell
1: ბალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან გადაიაზრე ანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC Bank წერტილი G
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, დღეს 18 აგვისტოა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ და პირდაპირ ეთერში კომერსანტის ახალი ამბების დროა. საქართველოს კეთილდღეობაზე პირველ რიგში ქართულმა სახელმწიფომ, ხელისუფლებამ და ქართველმა ხალხმა უნდა იზრუნოს, რადგან ჩვენი გასაკეთებელს ჩვენს ნაცვლად სხვა არ გააკეთებს. სხვა სახელმწიფოებისგან ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვას ვერ მოვითხოვთ, რადგან ყველა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი საკუთარი ეროვნული ინტერესებია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრემიერის თქმით, ევროკავშირის კონკრეტული სახელმწიფოები და ინსტიტუტები, რომლებიც არაფორმალურ ოლიგარქიული ძალების გავლენას განიცდიან, მიღებული დავალების და საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად მოქმედებენ. თემას ფრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ. ეკონომიკური განვითარების კორპორაცია მიკრომეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის მნიშვნელოვანი რედიზაინი განახორციელა, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილი. მისი თქმით, 70,000 ლარამდე უპროცენტო მიკროსესხის მიღება ყველა მეწარმეს შეეძლება. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. კერძო სექტორის მხარდაჭერა, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, ტრადიციულად წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს. როგორც იცით, წლების განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებით მთელი რიგი პროგრამები ხორციელდება. ამ ეტაპზე ეკონომიკური განვითარების კორპორაციამ ერთ-ერთი პოპულარული პროგრამის, მიკრომეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის მნიშვნელოვანი რედიზაინი განახორციელა, რომლის ფარგლებშიც უკვე 20-დან 70,000 ლარამდე სესხებზე მიკრომეწარმეებს ნულოვანი საპროცენტო განაკვეთით ექნებათ წვდომა, აცხადებს ირაკლი ნადარეიშვილი. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე გთავაზებთ. სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობაში 2025 წლის დაზუსტებული მონაცემებით 44.4% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. პირველ ადგილზე გაერთიანებული სამეფო იმყოფება 22.4%, 426,600 ამერიკული დოლარი. მეორეზე აზერბაიჯანი 11.3%, 214,4 დოლარი, ხოლო მესამეზე თურქეთი 10.6%, 202,4 დოლარი. სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა თბილისში წინამძღვრიშვილის 133-ში ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე რძის ნაწარმის და ყველის სარეალიზაციო ობიექტები შეამოწმეს. ინსპექტირებისას გამოვლინდა ისეთი ფაქტებიც, როცა ყველისა რეალიზაცია სატრანსპორტო საშუალებებიდან ხდებოდა, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ინდივიდუალური მეწარმეები და ბიზნეს ოპერატორები ბიზნეს საქმიანობას ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე ეწეოდნენ. ამავდროულად მოვლინდა მაღალი რისკის სურსათის შენახვა, რეალიზაციის და მიკვლევადობის წესების დარღვევა. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორები დაჯარებდნენ და საწარმოო პროცესის შეუჩერდათ. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს მომხმარებელს თავი შეიკავოს სურსათის შეძენისგან იმ ობიექტებში, სადაც არ არის დაცული სურსათის უნებლობის სავალდებულო მოთხოვნები, ხოლო ბიზნეს ოპერატორებს საქმიანობა კანონმდებლობის შესაბამისად განახორციელონ, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფინეთის მთავრობა ბავშვების მიერ სოციალური მედიის გამოყენებაზე შეზღუდვების დაწესებას გეგმავს. პირველი არხი წერს, რომ ფინეთის სამაუწყებლო კომპანიის ინფორმაციით აღნიშნული ინიციატივით ფინეთის სოციალურ საკითხთა მინისტრი კაროლინა პარტანენი გამოვიდა. მინისტრმა აღნიშნა, რომ ის ცდილობს ეს შეზღუდვა ამჟამინდელი მთავრობის ვადაში ამოქმედდეს, რათა ბავშვების დაცვა რაც შეიძლება დროულად მოხდეს. შვედეთმა სამომხმარებლო პროდუქტებში მარადიული ქიმიკატების გამოყენება აკრძალა. ამ ქიმიკატებს შეიცავს თითქმის ყველაფერი, რაც იყიდება: ტანსაცმელი, კოსმეტიკა, სამზარეულო ჯურჯელი და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები. მასალის თანახმად, გადაწყვეტილება ძალაში 2028 წელს შევა. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 12 საათსა და 30 წუთზე დავბრუნდებით და გველოდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 18 აგვისტოს 3-ს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, ხოლო ბუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ

სული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს კეთილდღეობაზე პირველ რიგში ქართულმა სახელმწიფო ხელისუფლებამ და ქართულმა ხალხმა უნდა იზრუნოს, რადგან ჩვენს გასაკეთებელს ჩვენს ნაცვლად სხვა არ გააკეთებს. სხვა სახელმწიფოებისგან ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვას ვერ მოვითხოვთ, რადგან ყველა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი საკუთარი ეროვნული ინტერესებია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრემიერის თქმით, ევროკავშირის კონკრეტული სახელმწიფოები და ინსტიტუტები, რომლებიც არაფორმალური ოლიგარქიული ძალების გავლენას განიცდიან, მიღებული დავალების და საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად მოქმედებენ. თემას ფრთლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ. ეკონომიკური განვითარების კორპორაცია მიკრომეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის მნიშვნელოვანი რედიზაინი განახორციელა, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილი. მისი თქმით, 70,000 ლარამდე უპროცენტო მიკროსესხის მიღება ყველა მეწარმეს შეეძლება. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. კერძო სექტორის მხარდაჭერა განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა ტრადიციულად წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს. როგორც იცით, წლების განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებით მთელი რიგი პროგრამები ხორციელდება. ამ ეტაპზე ეკონომიკური განვითარების კორპორაციამ ერთ-ერთი პოპულარული პროგრამის მიკრომეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის მნიშვნელოვანი რედიზაინი განახორციელა, რომლის ფარგლებშიც უკვე 20-დან 70,000 ლარამდე სესხებზე მიკრომეწარმეებს ნულოვანი საპროცენტო განაკვეთით ექნებათ წოდომა, აცხადებს ირაკლი ნადარეიშვილი. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშემ მოგთავაზებთ. სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობაში 2025 წლის დაზუსტებული მონაცემებით 44.4% შეადგინა, ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. პირველ ადგილზე იმყოფება გაერთიანებული სამეფო 22.4%-ით, 426.6 მილიონი ამერიკული დოლარი. მეორეზე აზერბაიჯანი 11.3%-ით, 214.4 მილიონი დოლარი, ხოლო მესამეზე თურქეთი 10.6%-ით, 202.4 მილიონი დოლარი. სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა თბილისში წინამძღვრიშვილის 133-ში ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე რძის ნაწარმის და ყველის არეალიზაციო ობიექტები შეამოწმეს. ინსპექტირებისას გამოვლინდა ისეთი ფაქტებიც, როცა ყველის რეალიზაცია სატრანსპორტო საშუალებებიდან ხდებოდა, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ინდივიდუალური მეწარმეები და ბიზნეს ოპერატორები ბიზნეს საქმიანობას ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სააგენტო სავალდებულო აღიარების გარეშე წეოდნენ. ამავდროულად გამოვლინდა მაღალი რისკის სურსათის შენახვა, რეალიზაციის და მიკვლევადობის წესების დარღვევა. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდნენ და საწარმოო პროცესი შეუჩერდათ. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს მომხმარებელს თავი შეიკავოს სურსათის შეძენისგან იმ ობიექტებში, სადაც არ არის დაცული სურსათის უვნებლობის სავალდებულო მოთხოვნები, ხოლო ბიზნეს ოპერატორებს საქმიანობა კანონმდებლობის შესაბამისად განახორციელონ, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფინეთის მთავრობა ბავშვების მიერ სოციალური მედიის გამოყენებაზე შეზღუდვების დაწესებას გეგმავს. პირველი არხი წერს, რომ ფინეთის სამაუწყებლო კომპანიის ინფორმაციით აღნიშნული ინიციატივით ფინეთის სოციალურ საკითხთა მინისტრი კაროლინა პარტანენი გამოვიდა. მინისტრმა აღნიშნა, რომ ის ცდილობს ეს შეზღუდვა ამჟამინდელი მთავრობის ვადაში ამოქმედდეს, რათა ბავშვების დაცვა რაც შეიძლება დროულად მოხდეს. შვედეთმა სამომხმარებლო პროდუქტებში მარადიული ქიმიკატების გამოყენება აკრძალა. ამ ქიმიკატებს შეიცავს თითქმის ყველაფერი, რაც იყიდება: ტანსაცმელი, კოსმეტიკა, სამზარეულო, ჭურჭელი და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები. მასალის თანახმად, გადაწყვეტილება ძალაში 2028 წელს შევა. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახლა ამბებს ფრთხილად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 13 საათზე დავბრუნდებით. დაკვირდებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ წესზე. 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორ შაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ჩემი საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ორი 2026 წლის ივლისში საქართველოში შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობა 350 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.9% მეტია. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით ფულადი გზავნილების ყველაზე დიდი წილი კვლავ ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდის. ივლისში ევროკავშირიდან გადმორიცხულმა თანხამ 153.1 მილიონი დოლარი, ანუ მთლიანი გზავნილების 43.7% შეადგინა. წლიურად გზავნილები კი 2.4% გაიზარდა. ევროკავშირის ქვეყნებიდან მაღალი წილით კვლავ იტალია, გერმანია და საბერძნეთი გამოირჩევა. თემას ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობით. ფილიში სამთავრობო ქალაქის მშენებლობის ფარგლებში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით სპეციალური უწყებათა შორისი კომისია შეიქმნა. VPN-ის ინფორმაციით შესაბამის დადგენილებას ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მოაწერა. დადგენილების თანახმად კომისიას თავად პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელებს. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის სტატუსით მონაწილეობა ეთხოვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ხოლო მეორე მოადგილედ ინფრასტრუქტურის მინისტრი განისაზღვრა. მეფუტკრეთა გაერთიანების წევრის კომპანია პაპალიგოს დამფუძნებლის გოგა გოგაშვილის ინფორმაციით, წლევანდელი მოსავალი და საექსპორტო მაჩვენებლები შარშანდელთან შედარებით ბევრად დაბალ ნიშნულზე არის, გამოც შესაძლოა თაფლის ფასი გაიზარდოს. როგორც სფეროს წარმომადგენელი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, მეფუტკრეებს წელს გახშირებული წვიმების გამო ძალიან ცუდი პერიოდი აქვთ. მისივე ცნობით მოსავლიანობა შესაძლოა 3-4 ჯერ შემცირდეს. ორი 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში 302 ერთეული სამაცივრე მეურნეობა ფუნქციონირებდა, რომელთა უმრავლესობაც 51.7% შიდა ქართლის რეგიონში იყო განთავსებული. მონაცემებს აქ სტატია ვრცელებს. სანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია 361 მომხმარებელს, მწარმოებელთა და გამყიდველთა რაოდენობამ, რომელთაგან შესყიდულ იქნა პროდუქცია შემდგომი რეალიზაციის მიზნით 863 ერთეული შეადგინა, ხოლო სამაცივრეებში დასაქმებულთა საშუალო თვიური რაოდენობა 1698 კაცით განისაზღვრა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ჰორმუზის სრუტეში გემზე თავდასხმა განხორციელდა, ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. გაერთიანებული სამეფო საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრის ინფორმაციით, გემზე დაუდგენელი ჭურვით თავდასხმა მაშინ განხორციელდა, როდესაც ხომალდი ჰორმუზის სრუტეს დაუერთდა. განცხადების თანახმად, თავდასხმას გემის ეკიპაჟის წევრებს შორის მსხვერპლი მოჰყვა. პირველი არხი წერს, რომ როიტერი აიფსოსის ახალი კვლევის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საქმიანობა ამერიკელთა მხოლოდ 33%-ს მოსწონს, 64% კი მის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. მასალის თანახმად, ეს ტრამპის პრეზიდენტობის პერიოდში დაფიქსირებული ყველაზე დაბალი რეიტინგია. წინა კვლევასთან შედარებით, რომელიც მიმდინარე თვის დასაწყისში ჩატარდა, ტრამპის მხარდაჭერა 35%-დან 33%-ამდე შემცირდა. ამ მაჩვენებლით მის რეიტინგი 2017 წლის დეკემბერში დაფიქსირებულ ყველაზე დაბალ ნიშნულსაც გაუთანხმდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 13:20-დან 20 წუთამდე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 18 აგვისტოს 3-ს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზის გათვალისწინებით მონიტორინგი უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. როდესაც დროის მოკლე მონაკვეთში ამ რაოდენობის ნალექი მოდის, დიდ პრობლემას წარმოადგენს არა მხოლოდ ჩვენთან, ჩვენზე უფრო ძლიერ და განვითარებულ ქვეყნებში. IPN-ის ცნობით ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ძლიერი და ინტენსიური ნალექის შედეგად გამოწვეულ არცერთ პრობლემას არ დატოვებენ უყურადღებოდ. ეს ქალაქი ყველასია, ყველა ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში გვერდით უნდა დავუდგეთ დედაქალაქს ერთმანეთს. ერთად უნდა შევქმნათ უკეთესი თბილისი, სადაც რაც შეიძლება ნაკლები პრობლემა არსებობდეს. 24 საათი ხაზზე ვართ თქვენ სამსახურში, ღია ვართ კომუნიკაციისთვის. არცერთ პრობლემას არ დავტოვებთ უყურადღებოდ. როგორც იცით, პარალელურად მიმდინარეობს ზარალის აღწერა. ყველა მოქალაქეს დავეხმარებით, გვერდით დაუდგებით, გქონდეთ ჩვენი იმედი. არავის დაგტოვებთ პრობლემების პირისპირ. ყველას დაგეხმარებით შესაძლებლობის ფარგლებში. დედაქალაქში აღდგენითი და გაწმენდითი სამუშაოები გრძელდება. მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზის გათვალისწინებით პროცესის მონიტორინგი უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. როდესაც დროის მოკლე მონაკვეთში ამ რაოდენობის ნალექი მოდის, დიდ პრობლემას წარმოადგენს არა მხოლოდ ჩვენთან, ჩვენზე უფრო ძლიერ და განვითარებულ ქვეყნებში, ქალაქებში. როდესაც სიძლიერეზე ვსაუბრობ, ეკონომიკურად ძლიერ ქალაქებზე, რა თქმა უნდა, იქ ინფრასტრუქტურა, მიწისქვეშა კომუნიკაცია უფრო გამართულია ვიდრე ჩვენთან. იქაც კი პრობლემები ასე დროს, აღნიშნა კალაცი. გარემოს ეროვნული სააგენტო 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. ქალაქ თბილისში კი შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31 +33 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში. მეფუტკრეთა გაერთიანების წევრის კომპანია პაპალიკოს დამფუძნებლის გოგა გოგაშვილის ინფორმაციით, ცნევანდელი მოსავალი და საექსპორტო მაჩვენებლები შარშანდელთან შედარებით ბევრად დაბალ ნიშნულზეა, რის გამოც შესაძლოა თაფლის ფასი გაიზარდოს. როგორც სფეროს წარმომადგენელი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, მეფუტკრებს წელს გახშირებული წვიმების გამო ძალიან ცუდი პერიოდი აქვთ. მისივე ცნობით, მოსავლიანობა შესაძლოა 3-4 ჯერ შემცირდეს. ორი 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში 302 ერთეული სამაცივრე მეურნეობა ფუნქციონირებდა, რომელთა უმრავლესობაც 51.7% შიდა ქართლის რეგიონში იყო განთავსებული. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. სანგარშო პერიოდში მომსახურება გაიწია 361 მომხმარებელს, მწარმოებელთა და გადამყიდველთა რაოდენობამ, რომელთაგანაც პროდუქცია შემდგომი რეალიზაციის მიზნით იქნა შესყიდული, 863 ერთეული შეადგინა, ხოლო სამაცივრეებში დასაქმებულთა საშუალო თვიური რაოდენობა 1698 კაცით განისაზღვრა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჰორმუზის სრუტეში გემზე თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. გაერთიანებული სამეფოს საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრის ინფორმაციით, გემზე დაუდგენელი ჭურვით თავდასხმა მაშინ განხორციელდა, როდესაც ხომალდი ჰორმუზის სრუტეს ტოვებდა. განცხადების თანახმად, თავდასხმას გემის ეკიპაჟის წევრებს შორის მსხვერპლი მოჰყვა. პირველი არხი წერს, რომ როიტერი აიფსოსის ახალი კვლევის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საქმიანობა ამერიკელთა მხოლოდ 33%-ს მოსწონს. 64% კი მის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. მას არის თანახმად, ეს ტრამპის პრეზიდენტობის პერიოდში დაფიქსირებული ყველაზე დაბალი რეიტინგია. წინა კვლევასთან შედარებით, რომელიც მიმდინარე თვის დასაწყისში ჩატარდა, ტრამპის მხარდაჭერა 35%-დან 33%-ამდე შემცირდა. ამ მაჩვენებლით მისი რეიტინგი 2017 წლის დეკემბერში დაფიქსირებულ ყველაზე დაბალ ნიშნულსაც გაუთანაბრდა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 14 საათზე ვბრუნდებით. დაგვალოდით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის

0: თამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ის ხეივანი 116 ტელეფონი 032 2511.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი წყალობით გადაეჭრა მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული პრობლემა აფხაზეთში, რაც საბოლოო ჯამში ყველასთვის იქნება თვალსაჩინო. შესაბამისად, აბსოლუტური რწმენა შეიძლება გქონდეს, რომ ასეთი ნაბიჯები ხელს უწყობს ნდობის აღდგენას. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ აფხაზეთის ტერიტორიაზე საწოვის შეტანასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ინიციატივა მოდიოდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, რასთან დაკავშირებითაც ხელისუფლებას მიმართა ბიზნესმა და ხელისუფლებამ მხარდამჭერი გადაწყვეტილება მიიღო. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ერთადერთი მოტივი, რატომაც მივიღეთ მხარდამჭერი გადაწყვეტილება, იყო სწორედ ნდობის აღდგენისკენ მიმართული ხედვა. ყველაფერი გაკეთდა ოკუპაციის შესახებ კანონის ჩარჩოებში, აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. თემას ფრცელად პორტალზე კომერსანტი გაეცნობინა. გლდანის რაიონში ლიბანის ქუჩაზე ნომერ 6 საცხოვრებელი კორპუსისა და 119 საჯარო სკოლის მიმდებარედ მეწყერ საშის ზონაში ფერდის გამაგრების მასშტაბური სამუშაოები დასრულდა. როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის კლიმაზე განაცხადა, პროექტის მთავარი მიზანი მეწყრული პროცესების პრევენცია და მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემო შექმნა იყო. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ტერიტორიის გეოლოგიური მდგომარეობის დეტალური შეფასების შედეგად გამოიკვეთა გრუნტის მდგრადობასთან დაკავშირებით შირებული რისკები, რაც გადაუდებელი პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებას საჭიროებდა. სამუშაოების ფარგლებში ფერდი დატერასდა, მოეწყო 40 მეტრი სიგრძის ხიმინჯოვანი კედელი, რომელიც გრუნტის მდგრადობას უზრუნველყოფს და ფერდის ჩამოშლის რისკს მინიმუმამდე ამცირებს, განაცხადა კახა კალაძემ. ამასთან მისივე თქმით, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ეფექტიანი მართვის მიზნით მოეწყო სანიაღრე ქსელი, როგორც მერმა განაცხადა. აღნიშნული ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების შედეგად ფერდი გამაგრდა და მიმდებარე ტერიტორია გახდა სრულიად უსაფრთხო, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აღნიშნულ არეალში მცხოვრები მოსახლეობისა და საჯარო სკოლისთვის. ბაკურიანზე მიბმული სოფლების სწორად უნდა განვითარდეს, იქაც იგივე ქაოსი, რაც ბაკურიანში. ამ სოფლებში ეს არ უნდა მივიღოთ. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან დაბაში არსებულ გამოწვევებზე საუბრისას სიბ ბაკურიანის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა ეკა ურჯონიკიძემ განაცხადა. მისი თქმით, წლების განმავლობაში უმართავმა განაშენიანებამ და მაღალსართულიანი აპარტ ჰოტელების მშენებლობამ ბაკურიანში მძიმე ვითარება შექმნა. შესაბამისად, ეკა ურჯონიკიძე მიიჩნევს, რომ მიმდებარე სოფლების გენერალური გეგმის ფარგლებში განვითარება აუცილებელი ნაბიჯია, რამაც ვიზიტორთა ნაკადის განაწილებასა და კურორტის განტვირთვას ხელი უნდა შეუწყოს. სურსათ ცერონული სააგენტოს თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა თბილისში წინამძღვრიშვილის 133 ნომერში ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე რძის ნაწარმის და ყველის სარეალიზაციო ობიექტის შეამოწმეს. ინსპექტირებისას გამოვლინდა ისეთი ფაქტებიც, როცა ყველის რეალიზაცია სატრანსპორტო საშუალებებიდან ხდებოდა, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ინდივიდუალური მეწარმეები და ბიზნეს ოპერატორები ბიზნეს საქმიანობას ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე წელდნენ. ამავდროულად გამოვლინდა მაღალი რისკის სურსათის შენახვა, რეალიზაციის და მიკვლევადობის წესების დარღვევაც. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდნენ და საწარმოო პროცესი შეუჩერდათ. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს მომხმარებელს თავი შეიკავოს სურსათის შეძენისგან იმ ობიექტებში, სადაც არ არის დაცული სურსათის უნებლობის სავალდებულო მოთხოვნები, ხოლო ბიზნეს ოპერატორებს საქმიანობა კანონმდებლობის შესაბამისად განახორციელონ, თქმია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა ერთ ბარელზე 90 ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, რაც 27 ივლისის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. პირველი არხის ცნობით, მსოფლიო ბაზარზე მისი ღირებულება დღეს 91.3 დოლარია, რაც გუშინდელ ფასს 0.4% აღემატება. ამასთან ფასის ზრდა შეინიშნება ამერიკულ ნედლ ნავთობზე. ერთი ბარელი ნავთობის ღირებულება დღეს 85 დოლარია, რაც გუშინდელთან შედარებით 0.75% მეტია. შედეთ მას ამომხმარებლო პროდუქტებში მარადიული ქიმიკატების გამოყენება აკრძალა. ამ ქიმიკატებს შეიცავს თითქმის ყველაფერი, რაც იყიდება. ტანსაცმელი კოსმეტიკა, სამზარეულოს ჯურჯელი და სხვა საყოფა ცხოვრება ნივთები მასალის თანახმად. გადაწყვეტილება ძალაში 2028 წელს შევა. ამის შესახებ ევროპოლის იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდებით. დაგვილოდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 18 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თითოეული სახელმწიფო საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. ამიტომ არავის უნდა ჰქონდეს ილუზია, რომ ერთ სახელმწიფო მეორე საკეთილდღეოდ იღწვის და საკუთარ ინტერესებს მის სასარგებლოდ თმობს. ასეთია რეალობა, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკას უდევს საფუძვლად. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრემიერის თქმით, სახელმწიფოები მეგობრობენ, თანამშრომლობენ და პარტნიორობენ იქ და მაშინ, სადაც და როდესაც ეს მათ ინტერესებს შეესაბამება. მასალას სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. BMG წერს, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით თბილისში არსენალის მთასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზი და დეტალური საპროექტაციო დოკუმენტაციის მომზადება იწყება. დოკუმენტის თანახმად, საპროექტო მომსახურების განხორციელება ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს დაევალა. უწყება მაღნიშნული სამუშაოები მისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში უნდა უზრუნველყოს. ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაევალა 2026 2028 წლებში დამატებითი დაფინანსების წყაროებისა და შესაბამისი სახსრების მოძიება ვკითხულობთ სტატიაში. საქსტატის მონაცემებით 2026 წლის ივლისში საქონლის ექსპორტის წლიური ზრდა 39.8%-ამდე დაჩქარდა და თვიურ ჭრილში რეკორდული დონე 792.4 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. წინა თვეში დაფიქსირებული წლიური 20.4%-იანი ზრდის შემდეგ საქონლის იმპორტი ზომიერად წლიურად 5.8%-ით გაიზარდა 1.7 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე. წინა თვის 10.0% ის ზრდის შემდეგ შედეგად 2026 წლის ივლისში სავაჭრო დეფიციტი წლიურად 8.8%-ით შემცირდა და 910.5 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგავტის კვირის მიმოხილვაში. პუბლიკაციის თანახმადვე ჯამურად 2026 წლის იანვარ-ივლისში სავაჭრო დეფიციტი წლიურად 8.5%-ით შემცირდა და 6.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რადგან ექსპორტი 21.6%-ით გაიზარდა 4.7 მილიარდ დოლარამდე, ხოლო იმპორტი 2.4%-ით გაიზარდა და 10.8 მილიარდ დოლარს გაუტოლდა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა აჭარისა და გურიის, ასევე დასავლეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სამართალდამღოების შუახევისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სოფლებში შუბანსა და ტომაშეთში მოქალაქეებს ლენტური ტიპის სახერხი დანადგარები დაურეგისტრირებელ მიწისნაკვეთებზე ჰქონდათ დამონტაჟებული. სოფელ გედსამანიაში კი მოქალაქეს ლენტური ტიპის არარეგისტრირებული სახერხი საამქრო საკარმიდამო ეზოში ჰქონდა მოწყობილი. ვინაიდან სამივე ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ხელოვნური ინტელექტი 2030 წლისთვის შესაძლოა სამედიცინო მომსახურების გარკვეულ მნიშვნელოვან ამოცანებში ექიმებზე უკეთესი გახდეს, ხოლო საუკეთესო სამედიცინო დახმარების მომავალი არა ექიმისა და AI-ის თანამშრომლობას, არამედ სრულად ავტონომიურ AI მოდელებს დაეფუძნოს. Forbes G-ის ცნობით, ამის შესახებ ჯანმრთელობის სფეროს მკვლევარები ახალ კვლევით ნაშრომში მსჯელობენ. მასალის თანახმად, ავტორები არ ეთანხმებიან სამედიცინო სფეროში დამკვიდრებულ მოსაზრებას, რომ ხელოვნურ ინტელექტს კლინიკური გადაწყვეტილებები წვეტილებების მიღებაში მხოლოდ დამხმარე როლი უნდა ჰქონდეს. თემსოფლიოში ადგილობრივ კულტურაში ჩაღრმავება მოგზაურებისთვის მთავარი პრიორიტეტი ხდება. ევრონიუსი წერს, რომ ამას მოწყობს პლატფორმა Skiftis ახალი კვლევები. პლატფორმის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში აანალიზებს, თუ როგორ იცვლება მოგზაურობისა და ტურიზმის ინდუსტრიის ტენდენციები და რა ფაქტორები განსაზღვრავს მოგზაურთა გამოცდილებას საზღვარგარეთ. კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ კულტურაში ჩაღრმავება თემსოფლიოში მუდმივად უსწრებს თავგადასავლებსა და ფუფუნებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 15:30-ზე დაბრუნდებით დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC-ი გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თითოეული სახელმწიფო საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს, ამიტომ არავის უნდა ჰქონდეს ილუზია, რომ ერთ სახელმწიფო მეორე საკეთილდღეოდ იღწვის და საკუთარ ინტერესებს მის სასარგებლოდ თვლის. ასეთია რეალობა, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკას უდევს საფუძვლად. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრემიერის თქმით, სახელმწიფოები მეგობრობენ, თანამშრომლობენ და პარტნიორობენ იქ და მაშინ, სადაც და როდესაც ეს მათ ინტერესებს შეესაბამება. მასალა სრულად კომერსანტში შემოგთავაზებთ. BMG წერს, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით თბილისში არსენალის მთასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზი და დეტალური საპროექტაციო დოკუმენტაციის მომზადება იწყება. დოკუმენტის თანახმად, საპროექტო მომსახურების განხორციელება ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს დაევალა. უწყება აღნიშნული სამუშაოები მისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში უნდა უზრუნველყოს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაევალა 2026-2028 წლებში დამატებითი დაფინანსების წყაროებისა და შესაბამისი სახსრების მოძიება ვკითხულობთ სტატიაში. საქსტატის მონაცემებით 2026 წლის ივლისში საქონლის ექსპორტის წლიური ზრდა 29.8%-ამდე დაჩქარდა და თვიურ ჭრილში რეკორდული დონე 792.4 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. წინათვეში დაფიქსირებული წლიური 20.4%-იანი ზრდის შემდეგ საქონლის იმპორტი ზომიერად წლიურად 5.8%-ით გაიზარდა 1.7 მილიარდ დოლარამდე. წინათვის 10.0%-იანი ზრდის შემდეგ. შედეგად 2026 წლის ივლისში სავაჭრო დეფიციტი წლიურად 8.8%-ით შემცირდა და 910.5 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენდ თაგარტის კვირის მიმოხილვაში. პუბლიკაციის თანახმადვე, ჯამურად 2026 წლის იანვარ-ივლისში სავაჭრო დეფიციტი წლიურად 8.5%-ით შემცირდა და 6.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რადგან ექსპორტი 21.6%-ით გაიზარდა 4.7 მილიარდ დოლარამდე, ხოლო იმპორტი 2.4%-ით გაიზარდა და 10.8 მილიარდი დოლარი გახდა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა აჭარისა და გურიის, ასევე დასავლეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სამართალდამღოების შუახევისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სოფლებში შუბანსა და ტომაშეთში მოქალაქებს ლენტური ტიპის სახერხი დანადგარები დაურეგისტრირებელ მიწის ნაკვეთებზე ჰქონდათ დამონტაჟებული. სოფელ გეცამანიაში კი მოქალაქეს ლენტური ტიპის არარეგისტრირებული სახერხი სამფრო საკარმიდამო ეზოში ჰქონდა მოწყობილი. ვინაიდან სამივე ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტი 2030 წლისთვის შესაძლოა სამედიცინო მომსახურების გარკვეულ მნიშვნელოვან ამოცანებში ექიმებზე უკეთესი გახდეს, ხოლო საუკეთესო სამედიცინო დახმარების მომავალი არა ექიმისა და AI-ის თანამშრომლობას, არამედ სრულად ავტონომიურ AI მოდელებს დაეფუძნოს. Forbes G-ის ცნობით, ამის შესახებ ჯანმრთელობის სფეროს მკვლევარები ახალ კვლევით ნაშრომში სჯელობენ. მასალის თანახმად, ავტორები არეთანხმებიან სამედიცინო სფეროში დამკვიდრებულ მოსაზრებას, რომ ხელოვნურ ინტელექტს კლინიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში მხოლოდ დამხმარე როლი უნდა ჰქონდეს. თელს მსოფლიოში ადგილობრივ კულტურაში ჩაღრმავება მოგზაურებისთვის მთავარი პრიორიტეტი ხდება. ევრონიუსი წერს, რომ ამას მოწმობს პლატფორმა სკიპტის ახალი კვლევები. პლატფორმის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში აანალიზებს, თუ როგორ იცვლება მოგზაურობისა და ტურიზმის ინდუსტრიის ტენდენციები და რა ფაქტორები განსაზღვრავს მოგზაურთა გამოცდილებას საზღვარგარეთ. კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ კულტურაში ჩაღრმავება მთელ მსოფლიოში მუდმივად უსწრებს თავგადასავლებსა და ფუფუნებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 16 საათზე ვრუნდებით და გველოდით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52. 599-4452-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნად სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ორთაჭალაში რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე ნაპირსამაგრი და საგზაო სამუშაოები დასრულებულია. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, სამუშაოები 5 თვის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ორთაჭალაში რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე, სადაც მიმდინარე წლის მარტის დასაწყისში მდინარე მტკვრის ნაპირსამაგრი ჯებირი დაზიანდა, ხოლო სავალნაწილსა და ტროტუარზე ბზარები გაჩნდა, ნაპირსამაგრი და საგზაო სამუშაოები დასრულებულია. პრობლემის გამოვლენისთანავე დაუყოვნებლივ მივიღეთ ყველა აუცილებელი ზომა. საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით აღნიშნულ მონაკვეთზე დროებით შეიზღუდა საავტომობილო მოძრაობა და გადაუდებელი წესით დაიწყო აღდგენის სამუშაოები, განაცხადა კახა კალაძემ. მისივე თქმით, განხორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შედეგად რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელ გზაზე გადაადგილება სრულად უსაფრთხოა. პროექტის თარგმნებში განხორციელდა მდინარე მტკვრის ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყო ხიმინჯოვანი საყრდენი კედელი, აღდგა დამცავი მოაჯირები, ხოლო სავალი ნაწილის დაზიანებულ მონაკვეთზე ჩატარდა საგზაო სამუშაოები. დაიგო ასფალტის საფარი და საავტომობილო გზა დაიხაზა. ამჟამად აღნიშნულ მონაკვეთზე საავტომობილო მოძრაობა სრულად აღდგენილია, განაცხადა კახა კალაძემ. სამუშაოები თბილისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურმა განახორციელა. ორი წლის ივლისში საქართველოში შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობამ 350 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.9% მეტია. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით ფულადი გზავნილების ყველაზე დიდი წილი კვლავ ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდის. ივლისში ევროკავშირიდან გადმორიცხულმა თანხამ 153.1 მილიონი დოლარი, ანუ მთლიანი გზავნილების 43.7% შეადგინა. წლიურად გზავნილები კი 2.4% გაიზარდა. ევროკავშირის ქვეყნებიდან მაღალი წილით კვლავ იტალია, გერმანია და საბერძნეთი გამოირჩევა. თემას ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაეცნობით. მეფუტკრეთა გაერთიანების წევრის კომპანია პაპალიკოს დამფუძნებლის გოგა გოგაშვილის ინფორმაციით, წლევანდელი მოსავალი და საექსპორტო მაჩვენებლები შაშანდელთან შედარებით ბევრად დაბალნიშნულია, რის გამოც შესაძლოა თაფლის ფასი გაიზარდოს. როგორც სფეროს წარმომადგენელი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, მეფუტკრეებს წელს გახშირებული წვიმების გამო ძალიან ცუდი პერიოდი აქვთ. მისივე ცნობით, მოსავლიანობა შესაძლოა 3-4 ჯერ შემცირდეს. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში 302 ერთეულის სამაცივრე მეურნეობა ფუნქციონირებდა, რომელთა უმრავლესობაც 51.7% შიდა ქართლის რეგიონში იყო განთავსებული. მონაცემებს საქსტატი აგვცელებს. საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაიწია 361 მომხმარებელს. მწარმოებელთა და გადამყიდველთა რაოდენობამ, რომელთაგანაც შესყიდული იქნა პროდუქცია შემდგომი რეალიზაციის მიზნით, 863 ერთეული შეადგინა, ხოლო სამაცივრეებში დასაქმებულთა საშუალო თვიური რაოდენობა 1618 კაცთან ისაზღვრა. Forbes G's ცნობით ხელოვნური ინტელექტის კომპანიების მიერ წიგნების მასობრივი შესყიდვა და განადგურება სულ უფრო დიდ შეშფოთებას იწვევს. ავტორები, არქივისტები, ისტორიკოსები და წიგნის კოლექციონერები ტექნოლოგიურ კომპანიებს აკრიტიკებენ, რომ ისინი დიდი რაოდენობით ფიზიკურ წიგნებს ყიდულობენ. გვერდების მაღალსიჩქარიანი სკანერებით ციფრულ ფორმატში გადაყვანის შემდეგ კი ანადგურებენ. ყველაზე დიდ კრიტიკას კი ის იწვევს, რომ განადგურების საფრთხის წინაშე შესაძლოა იშვიათი და გამოცემიდან ამოღებული წიგნებიც აღმოჩნდეს. ამის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მაგალითი Anthropic-ს უკავშირდება. ავტორების მიერ კომპანიის წინააღმდეგ დაწყებული სასამართლო დავის ფარგლებში გასაჯაროებულმა დოკუმენტებმა აჩვენა, რომ Anthropic-მა მილიონობით ფიზიკური წიგნი შეიძინა, კითხულობთ სტატიაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: პირველი არხი წერს, რომ როიტერი აიფსოს ახალი კვლევის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საქმიანობა ამერიკელთა მხოლოდ 33%-ს მოსწონს. 64% კი მის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. მასალის თანახმად, ეს ტრამპის პრეზიდენტობის პერიოდში დაფიქსირებული ყველაზე დაბალი რეიტინგია. წინა კვლევასთან შედარებით, რომელიც მიმდინარე თვის დასაწყისში ჩატარდა, ტრამპის მხარდაჭერა 35%-დან 33%-ამდე შემცირდა. ამ მაჩვენებლით მისი რეიტინგი 2017 წლის დეკემბერში ში დაფიქსირებულ ყველაზე დაბალ ნიშნულსაც გაუთანაბრდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 16:30-ზე დავბრუნდებით დროებით.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. Yeah. Yeah.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ორთაჭალაში რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე ნაპირსამაგრი და საგზაო სამუშაოები დასრულებულია. ამის შესახებ დედაქალაქის მერ მაკა ხაკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ყრომაზე განაცხადა. მისი თქმით, სამუშაოები 5 თვის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ორთაჭალაში რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე, სადაც მიმდინარე წლის მარტის დასაწყისში მდინარე მტკვრის ნაპირსამაგრი ჯებირი და ანდა ხოლო სავალნაწესა და ტროტუარზე ბზარები გაჩნდა. ნაპირსამაგრი და საგზაო სამუშაოები დასრულებულია. პრობლემის გამოვლენისთანავე დაუყოვნებლივ მივიღეთ ყველა აუცილებელი ზომა. საფრთხის თავი და ნაწილების მიზნით აღნიშნულ მონაკვეთზე დროებით შეიზღუდა საავტომობილო მოძრაობა და გადაუდებელი წესით დაიწყო აღდგენის სამუშაოები, განაცხადა კახაკალაძემ. მისივე თქმით, განხორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შედეგად რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელ გზაზე გადაადგილება სრულად უსაფრთხოა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა მდინარე მტკვრის ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყო ფიმინჯოვანის საყრდენი კედელი, აღდგა დამცავი მოაჯირები, ხოლო სავალი ნაწილის დაზიანებულ მონაკვეთზე ჩატარდა საგზაო სამუშაოები. დაიგო ასფალტის საფარი და საავტომობილო გზა დაიხაზა. ამჟამად აღნიშნულ მონაკვეთზე საავტომობილო მოძრაობა სრულად აღდგენილია, განაცხადა კახაკალაძემ. სამუშაოები თბილისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურმა განახორციელა. ორი წლის ივლისში საქართველოში შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობა 350 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.9% მეტია. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით ფულადი გზავნილების ყველაზე დიდი წილი კვლავ ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდის. ივლისში ევროკავშირიდან გადმორიცხულმა თანხამ 153.1 მილიონი დოლარი, ანუ მთლიანი გზავნილების 53.7% შეადგინა. წლიურად გზავნილები კი 2.4% გაიზარდა. ევროკავშირის ქვეყნებიდან მაღალი წილით კვლავ იტალია, გერმანია და საბერძნეთი გამოირჩევა. თემას ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობით. მეფუტკრეთა გაერთიანების წევრის კომპანია პაპალიკოს დამფუძნებლის გოგა გოგაშვილის ინფორმაციით, წლევანდელი მოსავალი და საექსპორტო მაჩვენებლები შარშანდელთან შედარებით ბევრად დაბალ ნიშნულზე არის, გამოც შესაძლოა თაფლის ფასი გაიზარდოს. როგორც სფეროს წარმომადგენელი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს მეფუტკრებს, წელს გახშირებული წვიმების გამო ძალიან ცუდი პერიოდი აქვთ. მისივე ცნობით, მოსავლიანობა შესაძლოა 3-4 ჯერ შემცირდეს. წლის მეორე კვარტალში საქართველოში 302 ერთეული სამაცივრე მეურნეობა ფუნქციონირებდა, რომელთა უმრავლესობაც 51.7% შიდა ქართლის რეგიონში იყო განთავსებული, მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაიწია 361 მოხმარებელს. წარმოებელთა და გადამყიდველთა რაოდენობამ, რომელთაგანაც შესყიდული იქნა პროდუქცია, შემდგომი რეალიზაციის მიზნით 863 ერთეული შეადგინა, ხოლო სამაცივრეებში დასაქმებულთა საშუალო თვიური რაოდენობა 1689
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes G's ცნობით, ხელოვნური ინტელექტის კომპანიების მიერ წიგნების მასობრივი შესყიდვა და განადგურება სულ უფრო დიდ შეშფოთებას იწვევს. ავტორები, არქივისტები, ისტორიკოსები და წიგნის კოლექციონერები ტექნოლოგიურ კომპანიებს აკრიტიკებენ, რომ ისინი დიდი რაოდენობით ფიზიკურ წიგნებს ყიდულობენ. გვერდების მაღალსიჩქარიანი სკანერებით ციფრულ ფორმატში გადაყვანის შემდეგ კი ანადგურებენ. ყველაზე დიდ კრიტიკას კი ის იწვევს, რომ განადგურების საფრთხის წინაშე შესაძლოა იშვიათი და გამოცემიდან ამოღებული წიგნებიც აღმოჩნდეს. ამის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მაგალითი ანთროპიკს უკავშირდება. ავტორების მიერ კომპანიის წინააღმდეგ დაწყებული სასამართლო დავის ფარგლებში გასაჯაროვებულმა დოკუმენტებმა აჩვენა, რომ ანთროპიკმა მილიონობით ფიზიკური წიგნი შეიძინა, ვკითხულობთ სტატიაში. პირველი არხი წერს, რომ როიტერი აიფსოსის ახალი კვლევის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საქმიანობა ამერიკელთა მხოლოდ 33% მოსწონს, 64% კი მის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. მასალის თანახმად, ეს ტრამპის პრეზიდენტობის პერიოდში დაფიქსირებული ყველაზე დაბალი რეიტინგია. წინა კვლევასთან შედარებით, რომელიც მიმდინარე თვის დასაწყისში ჩატარდა, ტრამპის მხარდაჭერა 35%-დან 33%-ამდე შემცირდა. ამ მაჩვენებლით მისი რეიტინგი 2017 წლის დეკემბერში დაფიქსირდა. ფიქსირებულ ყველაზე დაბალ ნიშნულსაც გაუთანაბრდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 17 საათზე დავბრუნდებით დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: do it.
1: Реклама. Радио Коммерсантзе. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა. Radio Kommersantze.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: თბილისში არსენალის მთასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზისა და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს. VPN-ი წერს, რომ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს, უკვე გამოიცა. დოკუმენტის თანახმად დეპარტამენტი აღნიშნულ მომსახურებას შესაბამის წელს მისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში განახორციელებს. ამასთან საჭიროების შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 2026-2028 წლებში ფინანსების უზრუნველ საყოფად შესაბამისი საღწევის მოძიება უნდა უზრუნველყოს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. თბილისის მერია აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით არსებული საგზაო მონაკვეთის რეაბილიტაციას გეგმავს, როგორც თბილისის მერმა კახაკალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულია ტენდერი, რომელიც მიმდინარე წლის 3 სექტემბერს დასრულდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონსა და უბანში. ჩვენი მიზანია ქალაქში შექმნათ მოწესრიგებული უსაფრთხო და თანამედროვე გარემო, რომელიც ყოველდღიურად ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს მოემსახურება და რაც მთავარია, ათეულ წლებს გაუძლებს. ამჯერად გეგმავთ აღმაშენებლის გამზირის მნიშვნელოვანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდება სანიაღვრე გზელი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტროტუარსა და საავტომობილო გზას. არსებული დაზიანებული ქვაფენილი ასფალტის ახალი საფარით ჩანაცვლდება. მოეწყობა ველობილიკი, ასევე განახლდება გარე განათების ქსელი და დამონტაჟდება LED ლამპიონები. მოედანზე განახლდება გამწვანების კუნძულები და ინფრასტრუქტურა ადაპტირდება შეშენო პირებისთვის, განაცხადა კახაკალაძემ. დედაქალაქის მერმა მოუწოდა ყველა დაინტერესებულ და კვალიფიციურ კომპანიას სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა. სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა პირდაპირ უცხო ინვესტიციების საერთო მოცულობაში 2025 წლის დაზუსტებული მონაცემები 44.4% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. პირველ ადგილზე იმყოფება გაერთიანებული სამეფო 22.4%-ით 426.6 მილიონი ამერიკული დოლარი. მეორეზე აზერბაიჯანი 11.3%-ით 214.4 მილიონი დოლარი, ხოლო მესამეზე თურქეთი 10.6%-ით 202.4 მილიონი დოლარი. გარემოს ეროვნული სააგენტო 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31 +33 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
8: ექსტრემალური სიცხეთხის ხანძრები და გვალვა ევროპულ ტურიზმზე სულ უფრო მეტ ეკონომიკურ და ოპერაციულ ზეწოლას ახდენენ, თემაზე Buying Business Travel იწერს. მასალის თანახმად, მდგრად განვითარებაზე სპეციალიზებული მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ბანკის ტრიოდოს ბანკის კვლევაში ნათქვამია, რომ სიცხესთან დაკავშირებულმა შეფერხებებმა შესაძლოა ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტი წელს დაახლოებით 1%-ით შეამციროს, რაც დაახლოებით 180 მილიარდი ევრო. დაბლბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Ryanair პოლონეთიდან მაროკოში ახალ რეისებს იწყებს. შესაძლებელი იქნება ფრენა პრაკოვიდან რაბატში, ვროცლავიდან მარაკეშში და დანსკიდან აგადირში. 34 travel miss ინფორმაციით ამ სამი მიმართულებით ფრენები 2026 წლის ოქტომბრის ბოლოდან დაიწყება. ახალ ამბებს ვფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება, ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტი.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2052 52. 599 2052 55.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2511, ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 29 11 11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 18 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 165 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 18 საათია და კომერსანტში ახალი ამბების დროა. თბილისის მერი აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის შათვლით არსებული საგზაო მონაკვეთის რეაბილიტაციას გეგმავს. როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულია ტენდერი, რომელიც მიმდინარე წლის 3 სექტემბერს დასრულდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონსა და უბანში. ჩვენ მიზანია ქალაქში შევქმნათ მოწესრიგებული, უსაფრთხო და თანამედროვე გარემო, რომელიც ყოველდღიურად ჩვენ მოქალაქეების ინტერესებს მოემსახურება და რაც მთავარია, ათეულ წლებს გაუძლებს. ამჯერად გეგმავთ აღმაშენებლის გამზირის მნიშვნელოვანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდება სანიაღვრე ქსელი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტროტუარსა და საავტომობილო გზას. არსებული დაზიანებული ქვაფენილი ასფალტი სახალი საფარით ჩანაცვლდება, მოეწყობა ველობილიკი, ასევე განახლდება გარეგანათების ქსელი და დამონტაჟდება LED ლამპიონები. მოედანზე განახლდება გამწვანების კუნძულები და ინფრასტრუქტურა ადაპტირდება შეშმო პირებისთვის, განაცხადა კახა კალაძემ. დედაქალაქის მერმა მოუწოდა ყველა დაინტერესებულ და კვალიფიციურ კომპანიას სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა. BMG წერს, რომ ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენით ნავთობის ტრანზიტი 8.6%-ით შემცირდა. სააგენტო ტრენდი აზერბაიჯანის სახელმწიფო სტატისტიკის კომიტეტის ანგარიშზე დაყრდნობით წერს, რომ 2026 წლის იანვარ-ივლისში ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენით ტრანსპორტირებული ტრანზიტული ნავთობის მოცულობამ 14.7 მილიონი ტონა შეადგინა, რაც აზერბაიჯანის საერთო გადაზიდვების 76.8%-ია. თუმცა მილსადენის დატვირთვის მაჩვენებელი 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1.383 ტონით ნაკლებია. მილსადენით გატარებული ნავთობის საერთო მოცულობის 82.3% ძირითადად აზერბაიჯანის საბადოებიდან არის მოპოვებული, 17.7% კი, რაც 2.6 მილიონი ტონაა, ცენტრალური აზიის ქვეყნების, თურქმენეთის და ყაზახეთის ნავთობია კითხულობთ სტატიაში. საქართველოს მიმდინარე სეზონზე ატმისა და ვაშლატამას მოსავალი სავარაუდოდ 17.000-18.000 ტონას მიაღწევს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის. ლაშა დოლიძის განცხადებით საექსპორტო ფასი შარშანდელთან შედარებით მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა, ხოლო გასულ კვირას ექსპორტთან დაკავშირებით არსებული შეფერხებები პრაქტიკულად აღმოფხვრილია. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. ატმისა და ვაშლატამას მოსავალი დაახლოებით 17.000-18.000 ტონამდე იქნება, რაც შეეხება საექსპორტო ფასს შარშანდელ მაჩვენებელთან შედარებით. მნიშვნელოვანი განსხვავება არ არის და მხოლოდ მცირედი სხვაობა ფიქსირდება. გასულ კვირას ექსპორტთან დაკავშირებით გარკვეული შეფერხებები დაფიქსირდა, თუმცა ეს პრობლემები პრაქტიკულად აღმოფხვრილია. პროცესი სტაბილურად მიმდინარეობს, თანდათანობით გადის ის პროდუქციაც, რომელიც საზღვარზე მაცივრებში ინახებოდა. ვფიქრობ, ექსპორტის პროცესი ნორმალურად გაგრძელდება და შესაბამისი შედეგებით დასრულდება. რაც შეეხება სახელმწიფოს მხარდაჭერას, სულ ცოტა ხნის წინ განახლდა და შეიცვალა აგროთანადაფინანსების პროგრამა. ატმისა და ვაშლოდამას წარმოების მხარდაჭერა ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება. გარდა ამისა, ვფიქრობ, სპეციალური ღონისძიებები გავატაროთ ცოდნის გავრცელების მიმართულებით, რაც მოგვცემს შესაძლებლობას მოვიძიოთ უკეთესი გასაღების ბაზრები და ვაწარმოოთ უფრო უმაღლესი ხარისხის, უფრო მაღალი ხარისხის პროდუქცია, განაცხადა ლაშადოლიძემ. სურსაცი ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა პესტიციდების არარეგისტრირებული სარეალიზაციო ობიექტი გამოავლინეს, ინფორმაციას სააგენტო აგრძელებს. ინდივიდუალური მეწარმე ქუთაისში ბიზნეს საქმიანობას ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე ეწეოდა. კანონმდებლობის შესაბამისად სპეციალიზებული ობიექტის ფუნქციონირებისათვის სავალდებულოა სურსაცი ეროვნული სააგენტოს მიერ დადგენილი წესით აღიარება, რაც გულისხმობს სანიტარულ ჰიგიენურ მოთხოვნების და უსაფრთხოების წესების სრულად დაკმაყოფილებას. ბიზნეს ოპერატორი დაჯანიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია განცხადებაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დიდი ბრიტანეთი უკრაინის 100% მხარდაჭერას გააგრძელებს IBN-ის ინფორმაციით. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა. მასალის თანახმად, ენდი ბერნემი ლონდონში რუსეთის საელჩოს განცხადებას გამოეხმაურა, რომელშიც მოსკოვი დიდ ბრიტანეთს უკრაინისთვის დრონების მიწოდების გამო შედეგებით დაემუქრა. ბერნემის თქმით, დიდი ბრიტანეთი ვლადიმერ პუტინის მიერ წამოწყებულ უკანონო ომში უკრაინას 100% მხარს უჭერს. პირველი არხი წერს, რომ ჩინეთმა არქტიკის გავლით ევროპასთან რეგულარული საკონტეინერო გადაზიდვები დაიწყო. ჩინურმა გადაზიდვების კომპანიამ სი ლეგენდმა დაიწყო პირველი რეგულარული რეისები ჩრდილოეთის ზღვის მარშრუტზე, რომელიც რუსეთის სანაპიროს გვერდის ავლით კვეთს არქტიკას. ახლა ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ძალიან მალე დაბრუნდებით და ყველოთით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 19 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები. ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსი ამოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსი ამოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოშიც პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 19 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში არსენალის მთასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზისა და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს. VPN-ი წერს, რომ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს, უკვე გამოიცა. დოკუმენტის თანახმად დეპარტამენტი აღნიშნულ მომსახურებას შესაბამის წელს მისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში განახორციელებს. ამასთან საჭიროების შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 2026-2028 წლებში და ფინანსების უზრუნველ საყოფად შესაბამისი საღწევის მოძიება უნდა უზრუნველყოს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. თბილისის მერი აღმოჩენებლის გამზირის ნაწილის თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით არსებული საგზაო მონაკვეთის რეაბილიტაციას გეგმავს, როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულია ტენდერი, რომელიც მიმდინარე წლის 3 სექტემბერს დასრულდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონსა და უბანში. ჩვენი მიზანია ქალაქში შექმნათ მოწესრიგებული უსაფრთხო და თანამედროვე გარემო, რომელიც ყოველდღიურად ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს მოემსახურება და რაც მთავარია, ათეულ წლებს გაუძლებს. ამჯერად გეგმავთ აღმაშენებლის გამზირის მნიშვნელოვანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდება სანიაღვრე გზელი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტროტუარსა და საავტომობილო გზას. არსებული დაზიანებული ქვაფენილი ასფალტის ახალი საფარით ჩანაცვლდება. მოეწყობა ველობილიკი, ასევე განახლდება გარეგანათების ქსელი და დამონტაჟდება LED ლამპიონები. მოედანზე განახლდება გამწვანების კუნძულები და ინფრასტრუქტურა ადაპტირდება შეშენო პირებისთვის, განაცხადა კახა კალაძემ. დედაქალაქის მერმა მოუწოდა ყველა დაინტერესებულ და კვალიფიციურ კომპანიას სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა. სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობაში 2025 წლის დაზუსტებული მონაცემები 84.4% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. პირველ ადგილზე იმყოფება გაერთიანებული სამეფო 22.4%-ით 426.6 მილიონი ამერიკული დოლარი. მეორეზე აზერბაიჯანი 11.3%-ით 214.4 მილიონი დოლარი, ხოლო მესამეზე თურქეთი 10.6%-ით 202.4 მილიონი დოლარი. გარემოს ეროვნული სააგენტო 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას აგრძელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31 +33 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ექსტრემალური სიცხე, ტყის ხანძრები და გვალვა ევროპულ ტურიზმზე სულ უფრო მეტ ეკონომიკურ და ოპერაციულ ზეწოლას ახდენენ, თემაზე Buying Business Travel წერს. მასალის თანახმად, მდგრად განვითარებაზე სპეციალიზებული მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ბანკის ტრიოდოს ბანკის კვლევაში ნათქვამია, რომ სიცხესთან დაკავშირებულმა შეფერხებებმა შესაძლოა ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტი წელს დაახლოებით 1%-ით შეამციროს, რაც დაახლოებით 180 მილიარდი ევროა. დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Ryanair-ი პოლონეთიდან მაროკოში ახალ რეისებს იწყებს. შესაძლებელი იქნება ფრენა პრაკოვიდან რაბატში, ვროცლავიდან მარაკეშში და დანსკიდან.
0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
0: MBC ბანკ წერტილი
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 19 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟამ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: თბილისში არსენალის მთასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზსა და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს. VPN-ი წერს, რომ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს, უკვე გამოიცა. დოკუმენტის თანახმად დეპარტამენტი აღნიშნულ მომსახურებას შესაბამის წელს მისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში განახორციელებს. ამასთან საჭიროების შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 2026-2028 წლებში დაფინანსებს ასების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი საფრთხების მოძიება უნდა უზრუნველყოს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. თბილისის მერია აღმოშენებლის გამზირის ნაწილის თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით არსებული საგზაო მონაკვეთის რეაბილიტაციას გეგმავს, როგორც თბილისის მერმა კახაკალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულია ტენდერი, რომელიც მიმდინარე წლის 3 სექტემბერს დასრულდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონსა და უბანში. ჩვენი მიზანია ქალაქში შექმნათ მოწესრიგებული უსაფრთხო და თანამედროვე გარემო, რომელიც ყოველდღიურად ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს მომსახურება და რაც მთავარია, ათეულ წლებს გაუძლებს. ამჯერად გეგმავთ აღმაშენებლის გამზირის მნიშვნელოვანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდება სანიაღვრე გზელი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტროტუარსა და საავტომობილო გზას. არსებული დაზიანებული ქვაფენილი ასფალტის ახალი საფარით ჩანაცვლდება. მოეწყობა ველობილიკი, ასევე განახლდება გარე განათების ქსელი და დამონტაჟდება LED ლამპიონები. მოედანზე განახლდება გამწვანების კუნძულები და ინფრასტრუქტურა ადაპტირდება შეშენო პირებისთვის, განაცხადა კახაკალაძემ. დედაქალაქის მერმა მოუწოდა ყველა დაინტერესებულ და კვალიფიციურ კომპანიას სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა. სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობაში 2025 წლის დაზუსტებული მონაცემები 84.4% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. პირველ ადგილზე იმყოფება გაერთიანებული სამეფო 22.4%, 426.6 მილიონი ამერიკული დოლარი. მეორეზე აზერბაიჯანი 11.3%, 214.4.
9: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
9: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
10: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032 2511.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 19 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით ღია უზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52

0: 599-20-54-45. უსმინე რადიო კომერსანც ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში არსენალის მთასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზსა და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს. VPN-ი წერს, რომ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს, უკვე გამოიცა. დოკუმენტის თანახმად დეპარტამენტი აღნიშნულ მომსახურებას შესაბამის წელს მისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში განახორციელებს. ამასთან საჭიროების შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 2026-2028 წლებში და ფინანსების უზრუნველ საყოფად შესაბამისი საღწევის მოძიება უნდა უზრუნველყოს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. თბილისის მერი აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით არსებული საგზაო მონაკვეთის რეაბილიტაციას გეგმავს, როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულია ტენდერი, რომელიც მიმდინარე წლის 3 სექტემბერს დასრულდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონსა და უბანში. ჩვენი მიზანია ქალაქში შექმნათ მოწესრიგებული უსაფრთხო და თანამედროვე გარემო, რომელიც ყოველდღიურად ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს მოემსახურება და რაც მთავარია, ათეულ წლებს გაუძლებს. ამჯერად გეგმავთ აღმაშენებლის გამზირის მნიშვნელოვანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდება სანიაღვრე ქსელი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტროტუარსა და საავტომობილო გზას. არსებული დაზიანებული ქვაფენილი ასფალტის ახალი საფარით ჩანაცვლდება. მოეწყობა ველობილიკი, ასევე განახლდება გარეგანათების ქსელი და დამონტაჟდება LED ლამპიონები. მოედანზე განახლდება გამწვანების კუნძულები და ინფრასტრუქტურა ადაპტირდება შეშენო პირებისთვის, განაცხადა კახა კალაძემ. დედაქალაქის მერმა მოუწოდა ყველა დაინტერესებულ და კვალიფიციურ კომპანიას სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა. სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობაში 2025 წლის დაზუსტებული მონაცემებით 44.4% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. პირველ ადგილზე იმყოფება გაერთიანებული სამეფო 22.4%-ით 426.6 მილიონი ამერიკული დოლარი. მეორეზე აზერბაიჯანი 11.3%-ით 214.4 მილიონი დოლარი, ხოლო მესამეზე თურქეთი 10.6%-ით 202.4 მილიონი დოლარი. გარემოს ეროვნული სააგენტო 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ექსტრემალური სიცხე, ტყის ხანძრები და გვალვა ევროპულ ტურიზმზე სულ უფრო მეტ ეკონომიკურ და ოპერაციულ ზეწოლას ახდენენ, თემაზე Buying Business Travel წერს. მასალის თანახმად, მდგრად განვითარებაზე სპეციალიზებული მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ბანკის ტრიოდოს ბანკის კვლევაში ნათქვამია, რომ სიცხესთან დაკავშირებულმა შეფერხებებმა შესაძლოა ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტი წელს დაახლოებით 1%-ით შეამციროს, რაც დაახლოებით 180 მილიარდი ევროა. დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Ryan Air-ი პოლონეთიდან მაროკოში ახალ რეისებს იწყებს. შესაძლებელი იქნება ფრენა პრაკოვიდან რაბატში, ვროცლავიდან მარაკეშში და დანსკიდან აგადირში. 34 Travel News ინფორმაციით ამ სამი მიმართულებით ფრენები.
0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: If you go away on this summer day, then you might as well.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
2: 19 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში არსენალის მთასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზისა და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს. VPN-ი წერს, რომ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს, უკვე გამოიცა. დოკუმენტის თანახმად, დეპარტამენტი აღნიშნულ მომსახურებას შესაბამის წელს მისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში განახორციელებს. ამასთან საჭიროების შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 2026-2028 წლებში ფინანსების უზრუნველ საყოფად შესაბამისი საღწევების მოძიება უნდა უზრუნველყოს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. თბილისის მერი აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით არსებული საგზაო მონაკვეთის რეაბილიტაციას გეგმავს, როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულია ტენდერი, რომელიც მიმდინარე წლის 3 სექტემბერს დასრულდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონსა და უბანში. ჩვენი მიზანია ქალაქში შექმნათ მოწესრიგებული უსაფრთხო და თანამედროვე გარემო, რომელიც ყოველდღიურად ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს მოემსახურება და რაც მთავარია, ათეულ წლებს გაუძლებს. ამჯერად გეგმავთ აღმაშენებლის გამზირის მნიშვნელოვანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდება სანიაღვრე გზელი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტროტუარსა და საავტომობილო გზას. არსებული დაზიანებული ქვაფენილი ასფალტის ახალი საფარით ჩანაცვლდება. მოეწყობა ველობილიკი, ასევე განახლდება გარე განათების ქსელი და დამონტაჟდება LED ლამპიონები. მოედანზე განახლდება გამწვანების კუნძულები და ინფრასტრუქტურა ადაპტირდება შეშენო პირებისთვის, განაცხადა კახა კალაძემ. დედაქალაქის მერმა მოუწოდა ყველა დაინტერესებულ და კვალიფიციურ კომპანიას სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა. სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობაში 2025 წლის დაზუსტებული მონაცემები 44.4% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. პირველ ადგილზე იმყოფება გაერთიანებული სამეფო 22.4%-ით, 426.6 მილიონი ამერიკული დოლარი. მეორეზე აზერბაიჯანი 11.3%-ით, 214.4 მილიონი დოლარი, ხოლო მესამეზე თურქეთი 10.6%-ით. ცენტით 202.4 მილიონი დოლარი. გარემოს ეროვნული სააგენტო 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ექსტრემალური სიცხე, ტყის ხანძრები და გვალვა ევროპულ ტურიზმზე სულ უფრო მეტ ეკონომიკურ და ოპერაციულ ზეწოლას ახდენენ, თემაზე Buying Business Travel წერს. მასალის თანახმად, მდგრად განვითარებაზე სპეციალიზებული მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ბანკის ტრიოდოს ბანკის კვლევაში ნათქვამია, რომ სიცხესთან დაკავშირებულმა შეფერხებებმა შესაძლოა ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტი წელს დაახლოებით 1%-ით შეამციროს, რაც დაახლოებით 180 მილიარდი ევრო. დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია რაიანეირი პოლონეთიდან მაროკოში ახალ რეისებს იწყებს. შესაძლებელი იქნება ფრენა პრაკოვიდან რაბატში, ვროცლავიდან მარაქეშში და დანსკიდან აგადირში. 34 Travel მის ინფორმაციით, ამ სამი მიმართულებით ფრენები 2026 წლის ოქტომბრის ბოლოდან დაიწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: what a wonderful world.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: კომერსანტე FM 95.5.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 19 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში არსენალის მთასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზისა და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს. VPN-ი წერს, რომ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს, უკვე გამოიცა. დოკუმენტის თანახმად დეპარტამენტი აღნიშნულ მომსახურებას შესაბამის წელს მისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში განახორციელებს. ამასთან საჭიროების შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 2026-2028 წლებში და ფინანსების უზრუნველ საყოფად შესაბამისი საფრთხების მოძიება უნდა უზრუნველყოს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. თბილისის მერი აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით არსებული საგზაო მონაკვეთის რეაბილიტაციას გეგმავს, როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულია ტენდერი, რომელიც მიმდინარე წლის 3 სექტემბერს დასრულდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონსა და უბანში. ჩვენი მიზანია ქალაქში შექმნათ მოწესრიგებული უსაფრთხო და თანამედროვე გარემო, რომელიც ყოველდღიურად ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს მოემსახურება და რაც მთავარია, ათეულ წლებს გაუძლებს. ამჯერად გეგმავთ აღმაშენებლის გამზირის მნიშვნელოვანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდება სანიაღვრე გზელი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტროტუარსა და საავტომობილო გზას. არსებული დაზიანებული ქვაფენილი ასფალტის ახალი საფარიც ჩანაცვლდება. მოეწყობა ველობილიკი, ასევე განახლდება გარე განათების ქსელი და დამონტაჟდება LED ლამპიონები. მოედანზე განახლდება გამწვანების კუნძულები და ინფრასტრუქტურა ადაპტირდება შეშენო პირებისთვის, განაცხადა კახა კალაძემ. დედაქალაქის მერმა მოუწოდა ყველა დაინტერესებულ და კვალიფიციურ კომპანიას სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა. სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობაში 2025 წლის დაზუსტებული მონაცემები 44.4% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. პირველ ადგილზე იმყოფება გაერთიანებული სამეფო 22.4%, 426.6 მილიონი ამერიკული დოლარი. მეორეზე აზერბაიჯანი 11.3%, 214.4 მილიონი დოლარი, ხოლო მესამეზე თურქეთი 10.6%, 202.4 მილიონი დოლარი. გარემოს ეროვნული სააგენტო 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ექსტრემალური სიცხე, ტყის ხანძრები და გვალვა ევროპულ ტურიზმზე სულ უფრო მეტ ეკონომიკურ და ოპერაციულ ზეწოლას ახდენენ. თემაზე Buying Business Travel წერს. მასალის თანახმად, მდგრად განვითარებაზე სპეციალიზებული მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ბანკის ტრიოდოს ბანკის კვლევაში ნათქვამია, რომ სიცხესთან დაკავშირებულმა შეფერხებებმა შესაძლოა ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტი წელს დაახლოებით 1% შეამციროს, რაც დაახლოებით 180 მილიარდი ევროა. დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Ryanair-ი პოლონეთიდან მაროკოში ახალ რეისებს იწყებს. შესაძლებელი იქნება ფრენა კრაკოვიდან რაბატში, ვროცლავიდან მარაკეშში და დანსკიდან აგადირში. 34 Travel-მის ინფორმაციით, ამ სამი მიმართულებით ფრენები 2026 წლის ოქტომბრის ბოლოდან დაიწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 19 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში არსენალის მთასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზისა და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს. VPN-ი წერს, რომ მთავრობის შესაბამისი განკარგულება, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს, უკვე გამოიცა. დოკუმენტის თანახმად დეპარტამენტი აღნიშნულ მომსახურებას შესაბამის წელს მისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში განახორციელებს. ამასთან საჭიროების შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 2026-2028 წლებში ფინანსების უზრუნველ საყოფად შესაბამისი საღწევის მოძიება უნდა უზრუნველყოს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. თბილისის მერი აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით არსებული საგზაო მონაკვეთის რეაბილიტაციას გეგმავს, როგორც თბილისის მერმა კახაკალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულია ტენდერი, რომელიც მიმდინარე წლის 3 სექტემბერს დასრულდება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონსა და უბანში. ჩვენი მიზანია ქალაქში შექმნათ მოწესრიგებული უსაფრთხო და თანამედროვე გარემო, რომელიც ყოველდღიურად ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს მოემსახურება და რაც მთავარია, ათეულ წლებს გაუძლებს. ამჯერად გეგმავთ აღმაშენებლის გამზირის მნიშვნელოვანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდება სანიაღვრე ქსელი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტროტუარსა და საავტომობილო გზას. არსებული დაზიანებული ქვაფენილი ასფალტის ახალი საფარით ჩანაცვლდება. მოეწყობა ველობილიკი, ასევე განახლდება გარეგანათების ქსელი და დამონტაჟდება LED ლამპიონები. მოედანზე განახლდება გამწვანების კუნძულები და ინფრასტრუქტურა ადაპტირდება შეშენო პირებისთვის, განაცხადა კახაკალაძემ. დედაქალაქის მერმა მოუწოდა ყველა დაინტერესებულ და კვალიფიციურ კომპანიას სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ

0: ერში აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა. სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა პირდაპირ უცხო ინვესტიციების საერთო მოცულობაში 2025 წლის დაზუსტებული მონაცემები 44.4% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. პირველ ადგილზე იმყოფება გაერთიანებული სამეფო 22.4%-ით, 426.6 მილიონი ამერიკული დოლარი. მეორეზე აზერბაიჯანი 11.3%-ით, 214.4 მილიონი დოლარი, ხოლო მესამეზე თურქეთი 10.6%-ით. ცენტრით 202.4 მილიონი დოლარი. გარემოს ეროვნული სააგენტო 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ექსტრემალური სიცხე, ტყის ხანძრები და გვალვა ევროპულ ტურიზმზე სულ უფრო მეტ ეკონომიკურ და ოპერაციულ ზეწოლას ახდენენ, თემაზე Buying Business Travel იწერს. მასალის თანახმად, მდგრად განვითარებაზე სპეციალიზებული მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ბანკის ტრიოდოს ბანკის კვლევაში ნათქვამია, რომ სიცხესთან დაკავშირებულმა შეფერხებებმა შესაძლოა ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტი წელს დაახლოებით 1%-ით შეამციროს, რაც დაახლოებით 180 მილიარდი ევროა. დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Ryanair-ი პოლონეთიდან მაროკოში ახალ რეისებს იწყებს. შესაძლებელი იქნება ფრენა კრაკოვიდან რაბატში, ვროცლავიდან მარაქეშში და დანსკიდან აგადირში. 34 Travel Miss ინფორმაციით, ამ სამი მიმართულებით ფრენები 2026 წლის ოქტომბრის ბოლოდან დაიწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.